on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

0: CCTV-pukin ja kukkekeni. Ue saa tuttavaks Helmar. Ue sui kata hesu.
1: Kuitit olette harimatta. Onko ikkukin inimene?

0: Jaja.
1: Saa tuttavaks Elmar, kuas viika tahes.
2: Kuidki te olette harimatta, aga ikkagi inimene.